0: תחזקי אותי חזק לפני שניפרד.
1: נשק אותי הרבה, הגוף שלי רועד.
0: אל תעזבי אותי.

תבין, אל תשכחי לשנייה שאת קלאס, תרקדי שעות עד שנמאס לך, תמיד אכפת לך מה יאמרו כולם, שימי

מפחיד אותי לבד בין הסמיכות. השקט לפעמים עושה לי טוב מאז הלכת. גם ככה היית כאן ושתקת. מהחיים שלי את התנתקת.

0: היי חברים יקרים, כאן יאל גולן.
1: כאן שרית חדד.
2: כאן הפרויקט של רביבו.
3: כאן הזמר חיים משה.
4: היי, כאן ליאון ארקיס. ואתם מאזינים ל-101.5.
0: התחנה שעושה הרבה הרבה הרבה כבוד למוזיקה המזרחית.
5: רדיו 101.5 התחנה, איתכם בכל מקום. האפליקציה זמינה להורדה חינם באפסטור ובגוגל פליי.

מתגעגעים לנוסטלגיה? מוזיקה ים תיכונית אסלית עושה לכם את זה? אנחנו ב-101.5 התחנה עושים כבוד למוזיקה המזרחית של פעם. 101.5 התחנה. חפשו אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם והצטרפו למשפחה.

0: 105 התחנה. אתם מאזינים ל מוזיקה טובה לאורך כל החג.
1: 105 התחנה.
0: תכינו את האוזו בכל יום שישי בין 12 ל-2, הקלאסיקות והלהיטים הכי גדולים מיוון. כחול יוון עם יוני יעטרו, רק ב-101.

0: 105 התחנה. יאסו!
1: 101.5 התחנה.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
3: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה 2 לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-2504-200.
4: ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט.
3: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה 2 לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-2504-200.
4: ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט.
5: המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות הזול בצפון. קונים יין רקנטי ב-100 שקלים ומקבלים בקבוק יין קטן במתנה.
6: קרי משתלם כדאי, כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
5: כרמלים 3 טירת הכרמל, המבצע בתוקף עד גמר המלאי. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
0: 101.5 מוזיקה ים תיכונית, התחנה.
1: 101.5 התחנה.
0: אתם מאזינים ל מוזיקה טובה לאורך כל החג.
1: 101.5
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
8: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
9: לובינסקי טרייד אנד ליז.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנות.
10: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. הותר לפרסום רב סמל ראשון במילואים נדב קלי בן 24 מהר חלוץ ורב סמל ראשון במילואים אופיר מואלם בן 23 מירושלים נהרגו בפיצוץ רחפן צהלי בעזה. ניצן שפירה כתבנו עם פרטי התקרית.
11: התקרית הקשה קורית אתמול בשעות הצהריים. שני הלוחמים, סמל ומפקד כיתה בחטיבה 16, הפעילו רחפן במהלך פעילות מבצעית ברצועה במהלך המשימה מסיבה שטרם התבררה. הרחפן התרסק בתוך מוצב של צהל בצפון רצועת עזה. הלוחמים ניגשו לרחפן שהתרסק וככל הנראה הרימו אותו. בשלב הזה הוא התפוצץ. שני הלוחמים טופלו בשטח, פונו לבית החולים ברזילי באשקלון. שם נקבע מותם. בעקבות האירוע, צהל הפסיק להפעיל רחפנים מסוג זה עד להשלמת התחקיר הראשוני.
10: יהי זכרם ברוך. אחרי שעשרות מנהיגים עזבו את האולם במחאה, ראש הממשלה נתניהו נאם הלילה בעצרת האום. הוא התייחס בנאומו לאיראן ותקף את קטר, טורקיה וראש עיריית ניו יורק ממדני. במקביל, מסרה משטרת ניו יורק, יותר מ-100 בני אדם נעצרו במנהטן בהפגנות נגד הגעתו. עם סיום הנאום המריאו נתניהו ורעייתו בחזרה ארצה. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן דן עם ראש ממשלת פקיסטן בהתקדמות השיחות ובמאמצי התיווך להשגת הסדר מול ארצות הברית. מלשכת הנשיא נמסר כי פזשקיאן הדגיש בפגישה את חשיבות המשך המאמצים הדיפלומטיים להפחתת המתיחות. קודם לכן הצהיר הנשיא האיראני בריאיון לרשת NBC כי טהרן מעוניינת להגיע עם וושינגטון להסכם לסיום המלחמה עוד לפני בחירות האמצע בנובמבר. ומחירי הדלק צפויים לזנק בשבוע הבא ביותר מ-40 אגורות לליטר, זאת בעקבות התייקרות הנפט. הילי קרן כתבת.

0: 28-29. כללית
1: אסתטיקה. שלום לכם, בסוף השבוע הזה אנחנו בסימן של ירידה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית היום לאורך כל שעות היום, בשעות הערב וערב החג. יהיה נוח במרבית האזורים בארץ וקר באזורי הערים. מחר הטמפרטורות ירדו ירידה נוספת, עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל עד מתון, בכל המועד מזג האוויר צפוי להיות נוח, עם סיכוי לטפטוף או גשם מקומי, בעיקר בצפון.
0: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
3: כללית אסתטיקה.
4: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
5: חג סוכות שמח, מ-101.5 התחנה.

0: אתם מאזינים ל... מוזיקה טובה לאורך כל החג.
1: 101.5 התחנה.
0: בחסות מאפיית תהילה, יום שישי כבר כאן, הטריות של החלוס, העוגות המיוחדות עם הטעמים הנפלאים, הניקיון, היחס, השירות, הכל נמצא במקום אחד. מאפיית תהילה, חפשו את הסניף הקרוב אליכם. כשרות בדץ חתם סופר.
1: 101.5 התחנה.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
3: תעצמו רגע את העיניים, תשמעו את הים, תרגישו את הבריזה ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למהדרין. חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
4: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמה קאר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה הצפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
5: מסעדת 300 גרם מציגה הארוחה הזוגית המשתלמת במדינה, רק ב-219 שקלים. תפריט מפתיע במחירים מוגנים. מסעדת 300 גרם, מסעדה בשרית כשרה למהדרין, בבוסטן הגליל.
6: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
7: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי.

0: הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה שני לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-2504-200.
1: ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט.
2: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר
3: 101.5 התחנה.
4: בחסות מאפיית תהילה, יום שישי כבר כאן, הטריות של החלות, העוגות המיוחדות עם הטעמים הנפלאים, הניקיון, היחס, השירות, הכל נמצא במקום אחד. מאפיית תהילה, חפשו את הסניף הקרוב אליכם. כשרות בדץ חתם סופר.
5: אתם מאזינים למוזיקה טובה לאורך כל החג.

0: אתם מאזינים ל מוזיקה טובה לאורך כל החג.
1: 101.5 התחנה.
0: בחסות מאפיית תהילה, יום שישי כבר כאן, הטריות של החלות, העוגות המיוחדות עם הטעמים הנפלאים, הניקיון, היחס, השירות, הכל נמצא במקום אחד. מאפיית תהילה, חפשו את הסניף הקרוב אליכם. כשרות בדץ חתם סופר. תכינו את האוזו בכל יום שישי בין 12 ל-2, הקלאסיקות והלהיטים הכי גדולים מיוון. כחול יוון עם יוני יעטרו, רק ב-101.5 התחנה. יאסו!
1: 101.5 התחנה.
2: מבצע כזה עוד לא היה! כל מוצרי החשמל לבית בפחות מ-5,000 שקלים! מקרר, מייבש, מכונת כביסה, תנור, שואב אבק ומדיח כלים, הכל בחבילה אחת בפחות מ-5,000 שקלים! רק בקטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא קרמל. הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה שני לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-2504-200.
3: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת

0: חומוס סמיך, החומוס של המדינה. כביש ראשי תמרה.
1: חוגגים סוכות בסופר רפאל. חגיגת אלכוהול. שתי שישיות בירה קורונה ב-59 שקלים מוגבל לשתי יחידות. סופר רפאל. קונים חכם, קונים קרוב. סדרות חן 24, קריית ביאליק. המבצע בתוקף עד 5 באוקטובר. אזהרה, מכיל אלכוהול. מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
2: ג'מבו, חוצות המפרץ אאוטלט. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט.
3: איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. רק בשמחות. כל מה שצריך לאירועים, למוסדי ולפרטי. בלונים ואביזרים למסיבות. ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. הנס מולר 7, אזור התעשייה קריית ביאליק.
2: ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט.
3: הגרלה לקראת חג הסוכות במרכז הקמעונאי למזון. איך משתתפים? קונים מעל 399 שקלים, ממלאים פרטים, שמים בתיבת ההגרלה וממתינים לתוצאות. המתנה גליל גז. הגרלה בתוקף עד 29 באוקטובר.
4: קרי משתלם כדאי, כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
3: כרמלים 3 טירת הכרמל, כפוף לתקנון.
5: מוזיקה ים תיכונית, התחנה
4: 101.5, התחנה.
5: אתם מאזינים ל מוזיקה טובה לאורך כל החג.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5, התחנה.
7: עם רדיו?
8: יש.
7: סוב?
8: יש.
7: מחירים טובים?
8: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
9: לובינסקי טרייד אנד ליז.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנות.
10: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. הותר לפרסום רב סמל ראשון במילואים נדב קלי בן 24 מהר חלוץ ורב סמל ראשון במילואים אופיר מואלם בן 23 מירושלים נהרגו בפיצוץ רחפן צהלי בעזה. ניצן שפירה כתבנו עם פרטי התקרית.
11: התקרית הקשה קורית אתמול בשעות הצהריים. שני הלוחמים, סמל ומפקד כיתה בחטיבה 16, הפעילו רחפן במהלך פעילות מבצעית ברצועה. במהלך המשימה, מסיבה שטרם התבררה, הרחפן התרסק בתוך מוצב של צהל בצפון רצועת עזה. הלוחמים ניגשו לרחפן שהתרסק וככל הנראה הרימו אותו. בשלב הזה הוא התפוצץ. שני הלוחמים טופלו בשטח, פונו לבית החולים ברזילי באשקלון. שם נקבע מותם. בעקבות האירוע, צהל הפסיק להפעיל רחפנים מסוג זה עד להשלמת התחקיר הראשוני.
10: גהי זכרם, ברוך. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן דן עם ראש ממשלת פקיסטן בהתקדמות השיחות ובמאמצי התיווך להשגת הסדר מול ארצות הברית. מלשכת הנשיא נמסר כי פזשקיאן הדגיש בפגישה את חשיבות המשך המאמצים הדיפלומטיים להפחתת המתיחות. קודם לכן הצהיר הנשיא האיראני בריאיון לרשת NBC כי טהרן מעוניינת להגיע עם וושינגטון להסכם לסיום המלחמה עוד לפני בחירות האמצע בנובמבר. המשטרה עצרה צעיר בן 28 בחשד לרצח בת זוגו. היא נמצאה בדירתה בחיפה כשעל גופה סימני אלימות. לפי גורם משטרתי, החשוד הוא שהזיק את הכוחות בטענה לצעקות במקום. עם הגעת השוטרים מותרה האישה כשהיא במצב אנוש, ולאחר מאמצי החייה נקבע מותה בבית החולים רמב״ם. גופתה של האישה תועבר לבדיקה במכון לרפואה משפטית באבו כביר. מחירי הדלק צפויים לזנק בשבוע הבא ביותר מ-40 אגורות לליטר, זאת בעקבות התייקרות הנפט. הילי קרן כתבתנו מוסיפה פרטים.
12: מחיר הדלק צפוי לזנק בשבוע הבא ביותר מ-40 אגורות בשל המתיחות מול איראן שמשפיעה על מחירי הדלק כאן בארץ. כזכור, בתחילת החודש סמוטריץ' סיבסד את מחיר הדלק שהגיע למחיר C והוזיל את מחירו של ליטר בנזין 95 ב-50 אגורות. אלא שעכשיו ההנחה הזאת תקוזז בעקבות ההתייקרות של תעריף הדלק. המחיר הסופי ייקבע בשבוע הבא בסוף החודש.
10: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
14: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום

0: כללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. והיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית
1: אסתטיקה עם אחריות כללית. את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
2: חג סוכות שמח מ-101.5 התחנה.

0: אתם מאזינים למוזיקה טובה לאורך כל החג.
1: 101.5 התחנה.
0: בחסות מאפיית תהילה, יום שישי כבר כאן, הטריות של החלות, העוגות המיוחדות עם הטעמים הנפלאים, הניקיון, היחס, השירות, הכל נמצא במקום אחד. מאפיית תהילה, חפשו את הסניף הקרוב אליכם. כשרות בדץ חתם סופר.
1: 101.5 התחנה.
2: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. מארז שלישיית סבון כיף ב-16 שקלים ו-90. נייר טואלט מולט 48 גלילים ב-29 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
1: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת לסגור.
2: בכפוף לתקנון.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמריקאי.

0: הבריטי, קורונה צ'כית, דולר ואירו, לאומי. כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
2: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה שני לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-2504-200.
3: מבצע כזה עוד לא היה! כל מוצרי החשמל לבית בפחות מ-5,000 שקלים! מקרר, מייבש, מכונת כביסה, תנור, שואב אבק ומדיח כלים, הכל בחבילה אחת בפחות מ-5,000 שקלים! רק בקטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא קרמל.
4: תעצמו רגע את העיניים, תשמעו את הים, תרגישו את הבריזה, ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה, ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למאדרים.
5: למרגלות הר התבור, בנוף מרהיב, תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית. 054-310-0787. סיסו ושמחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים. זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף. לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה. סיסו ושמחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
6: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק. מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת כיתורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק סדרות חן 13, כפוף לתקנון.
7: מיקה.
8: מסעדת 300 גרם מציגה. הארוחה הזוגית המשתלמת במדינה. רק ב-219 שקלים. תפריט מפתיע במחירים מוגנים. מסעדת 300 גרם, מסעדה בשרית כשרה למהדרין, בבוסטן הגליל.
9: איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. רק בשמחות. כל מה שצריך לאירועים, למוסדי ולפרטי. בלונים ואביזרים למסיבות. ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. הנס מולר 7, אזור התעשייה קריית ביאליק.
10: ג'מבו, חוצות המפרץ אאוטלט. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט.
11: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. בירה קרלסברג 330 מיליליטר, 24 פחיות ב-99 שקלים. בירה קורונה 355 מיליליטר, 24 פחיות ב-119 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
12: גם מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת.
11: הזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. כפוף לתקנון.
13: 101.5 התחנה.
14: תכינו את האוזו. בכל יום שישי, בין 12 ל-2, הקלאסיקות והלהיטים הכי גדולים מיוון. כחול יוון, עם יוני יעתרו, רק ב-101.5 התחנה. יאסו! בחסות מאפיית תהילה, יום שישי כבר כאן, הטריות של החלות, העוגות המיוחדות עם הטעמים הנפלאים, הניקיון, היחס, השירות, הכל נמצא במקום אחד. מאפיית תהילה, חפשו את הסניף הקרוב אליכם, כשרות בדץ חתם סופר. אתם מאזינים למוזיקה טובה לאורך כל החג.

מתגעגעים לנוסטלגיה? מוזיקה ים תיכונית אסלית עושה לכם את זה? אנחנו ב-101.5 התחנה עושים כבוד למוזיקה המזרחית של פעם. 101.5 התחנה. רדיו 101.5 התחנה. חפשו אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם והצטרפו למשפחה. 101.5

0: אתם מאזינים ל מוזיקה טובה לאורך כל החג.
1: 101.5 התחנה.
0: בחסות מאפיית תהילה, יום שישי כבר כאן, הטריות של החלות, העוגות המיוחדות עם הטעמים הנפלאים, הניקיון, היחס, השירות, הכל נמצא במקום אחד. מאפיית תהילה, חפשו את הסניף הקרוב אליכם. כשרות בדץ חתם סופר.
1: 101.5 התחנה.
2: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. פטיבר אוסם, קילוגרם ו750 גרם, ב-19 שקלים ו-90. טבלאות שוקולד מילקה, 100 גרם, 3 יחידות ב-18 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
1: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת.
2: בכפוף לתקנון.
3: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה שני לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-2504-200.
4: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וכרמיאל.
2: ברכת הבשר כרמיאל. בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 כרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת. וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
4: מחפשים את הדברים הכי יפים לבית? הכירו את גלריה לבן העיצובים. מתנות בסטייל, עיצוב האווירה שעושים חשק להתחדש. מחכים לכם עכשיו במקום החדש. לבן העיצובים, הסיף 8, אזור תעשייה שלומי.
5: ניתן גם לרכוש באונליין. לבן העיצובים.
4: חפשו אותנו באתר עיצובים לבנה. תבואו להתחדש.
6: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמקר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה. משהו שרשת מסעדות חומוס פול וצוות העובדים מאחלים חג סוכות שמח לכל לקוחותינו, וגם שמחים ומתרגשים לרגל פתיחת סניפנו החדש במשכנות האומנים, שושנה דמרי 4, קריית מוצקין. אנו מזמינים אתכם לטעום על מה כולם מדברים.
4: חוגגים סוכות בסופר רפאל, חגיגת אלכוהול. ארגז בלו 24 יחידות ב-55 שקלים, מוגבל לשתי יחידות. סופר רפאל, קונים חכם, קונים קרוב. סדרות חן 24, קריית ביאליק. המבצע בתוקף עד 5 באוקטובר. אזהרה, מכיל אלכוהול. מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
6: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036. מרצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80x80 רק ב-48 שקלים. פורצלן 60x120 רק ב-48 שקלים. דמוי פרקט 1x20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון.
7: ג'מבו.

0: חוצות המפרץ אאוטלט, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט.
1: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. נקניקיות ג'מבו טירת צבי קילוגרם וחצי ב-24 שקלים ו-90. מארז פסטרמה סלמי כפרית טירת צבי 800 גרם ב-24 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
2: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בסופו.
1: בכפוף לתקנון.

0: אתם מאזינים למוזיקה טובה לאורך כל החג.
1: 101.5 התחנה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
3: היברידיות?
4: יש.
3: סוב?
4: יש.
3: מחירים טובים?
4: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: חדשות 12, שעה 11, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. הותר לפרסום רב סמל ראשון במילואים נדב קלי, בן 24 מהר חלוץ, ורב סמל ראשון במילואים אופיר מועלם, בן 23 מירושלים, נהרגו בפיצוץ רחפן צהלי בעזה. ניצן שפירה כתבנו עם פרטי התקרית.
7: התקרית הקשה קורית אתמול בשעות הצהריים. שני הלוחמים, סמל ומפקד כיתה בחטיבה 16, הפעילו רחפן במהלך פעילות מבצעית ברצועה, במהלך המשימה, מסיבה שטרם התבררה. הרחפן התרסק בתוך מוצב של צהל בצפון רצועת עזה. הלוחמים ניגשו לרחפן שהתרסק וככל הנראה הרימו אותו. בשלב הזה הוא התפוצץ. שני הלוחמים טופלו בשטח, פונו לבית החולים ברזילי באשקלון. שם נקבע מותם. בעקבות האירוע, צהל הפסיק להפעיל רחפנים מסוג זה עד להשלמת התחקיר הראשוני.
6: הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הודיע כי הנחה על הקמת צוות מומחים לבחינת נסיבות האירוע. בראש הצוות יעמוד תת אלוף מזרוע היבשה. הפרקליטות הגישה לבית המשפט המחוזי בחיפה כתב אישום נגד דורון ויצמן, בן 54 מבית שאן, בגין רצח ראש המאפייה קווקזית יאניס יושבייב בחודש שעבר. לפי כתב האישום, ויצמן הגיע למסעדה כשהוא חמוש וברכב גנוב עם לוחיות מזויפות, הזמין אוכל והמתין להגעת הקורבן. כשיושבייב עזב, עקב אחר ויצמן, ירה בראשו מטווח קצר, באור יום במסעדה הומה אדם ונמלט מן המקום. המשטרה עצרה צעיר בן 28 בחשד לרצח בת זוגו. היא נמצאה בדירתה בחיפה כשעל גופה סימני אלימות. לפי גורם משטרתי, החשוד הוא שהזעיק את הכוחות בטענה לצעקות במקום. עם הגעת השוטרים, הותרה האישה כשהיא במצב אנוש, ולאחר מאמצי החייה נקבע מותה בבית החולים רמב״ם. גופתה של האישה תועבר לבדיקה במכון לרפואה משפטית באבו כביר. ומחירי הדלק צפויים לזנק בשבוע הבא ביותר מ-40 אגורות לליטר, זאת בעקבות התייקרות הנפט. הילי קרן כתבתנו מוסיפה פרטים.
8: מחיר הדלק צפוי לזנק בשבוע הבא ביותר מ-40 אגורות בשל המתיחות מול איראן שמשפיעה על מחירי הדלק כאן בארץ. כזכור, בתחילת החודש סמוטריץ' סיבסד את מחיר הדלק שהגיע למחיר C והוזיל את מחירו של ליטר בנזין 95 ב-50 אגורות. אלא שעכשיו ההנחה הזאת תקוזז בעקבות ההתייקרות של תעריף הדלק. המחיר הסופי ייקבע בשבוע הבא בסוף החודש.
6: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
11: כללית אסתטיקה.
12: שלום לכם, בסוף השבוע הזה אנחנו בסימן של ירידה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית היום לאורך כל שעות היום, בשעות הערב ערב החג, יהיה נוח במרבית האזורים בארץ וקר באזורי הערים. מחר הטמפרטורות ירדו ירידה נוספת, עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל עד מתון, בכל המועד מזג האוויר צפוי להיות נוח, עם סיכוי לטפטוף או גשם מקומי, בעיקר בצפון.

0: אתם מאזינים ל מוזיקה טובה לאורך כל החג.
1: 101.5 התחנה.
0: בחסות מאפיית תהילה, יום שישי כבר כאן, הטריות של החלות, העוגות המיוחדות עם הטעמים הנפלאים, הניקיון, היחס, השירות, הכל נמצא במקום אחד. מאפיית תהילה, חפשו את הסניף הקרוב אליכם. כשרות בדץ חתם סופר.
1: 101.5 התחנה.
2: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. בירה טובורג, אדום או ירוק, זכוכית, 24 יחידות ב-120 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
1: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
2: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. כפוף לתקנון.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
4: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה, משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית, 054-310-0787. סיסו ושמחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק חדשני עם מטבח שף לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה? סיסו ושמחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
5: מחפשים את הדברים הכי יפים לבית? הכירו את גלריה לבן העיצובים. מתנות בסטייל, עיצוב האווירה שעושים חשק להתחדש. מחכים לכם עכשיו במקום החדש. לבן העיצובים, הסיף 8, אזור תעשייה שלומי.
6: ניתן גם לרכוש באונליין. לבן העיצובים.
5: חפשו אותנו באתר עיצובים לבנה. תבואו להתחדש.
4: מה שאו שרשת מסעדות חומוס פול וצוות העובדים שמחים ומתרגשים להזמינכם לרגל פתיחת סניפנו החדש במשכנות האומנים, שושן הדמרי 4, קריית מוצקין. אנו מזמינים אתכם לטעום על מה כולם מדברים. לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036. מצפות פקיעין חוגגים 48 שנים ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80x80 רק ב-48 שקלים. פורצלן 60x120 רק ב-48 שקלים. דמוי פרקט 1x20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקיעין, יוקרה מהצעד הראשון.
7: ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט.
8: המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות הזול בצפון. קונים יין רקנטי ב-100 שקלים ומקבלים בקבוק יין קטן במתנה.
9: קרי משתלם כדאי, כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
10: כרמלים 3 טירת הכרמל, המבצע בתוקף עד גמר המלאי. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
2: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. חיתולי הגיז ב-29 שקלים ו-90. בדין אקסטרה 960 מיליליטר ב-9 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
1: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
2: בכפוף לתקנון.
1: 101.5 התחנה.
0: תכינו את האוזו בכל יום שישי בין 12 ל-2, הקלאסיקות והלהיטים הכי גדולים מיוון. כחול יוון עם יוני יעטרו, רק ב-101.5 התחנה. יאסו. בחסות מאפיית תהילה, יום שישי

0: השלישי כבר כאן. הטריות של החלות, העוגות המיוחדות עם הטעמים הנפלאים, הניקיון, היחס, השירות. הכל נמצא במקום אחד. מאפיית תהילה. חפשו את הסניף הקרוב אליכם. כשרות בדץ חתם סופר.
1: אתם מאזינים ל... מוזיקה טובה לאורך כל החג.

0: התחנה הבאה, כחול יוון, עם יוני יעטרו. בחסות מאפיית תהילה, יום שישי כבר כאן, הטריות של החלות, העוגות המיוחדות עם הטעמים הנפלאים, הניקיון, היחס, השירות, הכל נמצא במקום אחד. מאפיית תהילה, חפשו את הסניף הקרוב אליכם. כשרות בדץ חתם סופר.
1: 101.5 התחנה.
2: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
3: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. וודקה בלוגה 700 מיליליטר ב-109 שקלים. וודקה גרייגוס ליטר ב-129 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
4: מרכז מסחרי סמרה.
3: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. כפוף לתקנון. ברכת הבשר קרמיאל. בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
5: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק. מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק, שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
6: מיקה. מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמה קאר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד תחנה דלקסונול ובאולם התצוגה.
7: היי, כאן איתי, שף של מסעדת 300 גרם. מזמין אתכם לחוויית בשרים מטריפה במחירים מוגנים, ארוחה זוגית ב-219 שקלים, מנות ראשונות ב-25 שקלים, ועוד הרבה מנות משגות וכשרות. תבואו.
8: מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. לא עוד מסעדת בשרים.
9: מחפשים בית דפוס ומיתוג ברמה אחרת? רק בשמחות, בית דפוס ומיתוג לכל אירוע ולחברות. רק בשמחות, כי ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. 053-3044-890.
10: ג'מבו, חוצות המפרץ אאוטלט. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט.
11: מסעדת חומוס סמיך עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפס, שתייה והכל. תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
12: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
3: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. טבליות פיניש למדיח 125 יחידות ב-64 שקלים ו-90. אבקת כביסה ביומט 5 קילוגרם ב-29 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
4: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת לספקות.
3: בכפוף לתקנון.

0: כחול יוון עם יוני יעטרו.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
2: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
3: לובינסקי טרייד אנד ליז.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: חדשות 12, שעה 12, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הנחה על הקמת צוות מומחים לבחינת נסיבות מותם של לוחמי המילואים, רב סמל ראשון אדב קלי ורב סמל ראשון אופק מואלם, שנהרגו מפיצוץ רחפן צבאי בבית חנון. בעקבות האסון הורה מפקד זרוע היבשה לעצור את השימוש במערך הרחפנים התוקפים מסוג עטלף ל-48 שעות. בצבא בודקים את כלל כיווני החקירה ובהם האפשרות לבעיה בתקשורת. כתב אישום הוגש ברצח ראש המאפיה הקווקזית אור אביד, כתבנו עם הפרטים.
5: דורון ויצמן בן ה-54 מבית שען נאשם בגין רצח בירי מטווח קצר של מי שכונה ראש המאפיה הקווקזית יאניס יושיבייב בחודש שעבר בקיסריה. לפי האישום, ויצמן הצטייד בנשק והגיע למסעדה ברכב גנוב שעליו לוחיות זיהוי מזויפות. הוא הזמין אוכל והמתין להגעת המנוח. כשיושיבייב עזב, ויצמן עקב אחריו, כיוון את הנשק לראשו, ירה בו בקור רוח מקפיא לאחר תכנון מוקדם באור יום במסעדה או מאדם, ואז נמלט.
4: המשטרה עצרה גבר בשנות ה-30 לחייו מהצפון בחשד להטרדה מינית ולמעשים מגונים בילדות ונערות בנות 9 עד 13. לפי החשד, הגבר יצר קשר עם הקטינות, שלח להן הודעות מיניות וביקש מהן לבצע בעצמן מעשים מגונים. בחקירתו הודעה חשוד במיוחס לו, והשאיר כי קיים שיח מיני בוטה עם כ-150 בנות. מעצרו הוארך עד יום ראשון. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
8: כללית אסתטיקה.
9: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו מעט בשעות הערב. מזג האוויר צפוי להיות נוח במרבית האזורים בארץ וקריר באזורי הערים. מחר תורגש ירידה נוספת בטמפרטורות, תהיה מעונן חלקית לאורך כל שעות היום, עומס החום קל בהרים ומתון בשאר האזורים בארץ. גם בכל המועד מצפה לנו מזג אוויר נוח עם סיכוי לטפטוף או גשם מקומי בעיקר בצפון.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
8: כללית אסתטיקה.
4: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
0: חג סוכות שמח, מ-101.5 התחנה. עכשיו ב-101.5 התחנה. כחול יוון, עם יוני יעטרו.

צהריים טובים חברים, חג שמח וברוכים הבאים לכחול יוון, איתכם יוני עטור. היום אנחנו כאן באווירה קצת אחרת, אווירת חג סוכות, והכנו לכם תוכנית חגיגית, שמחה ובעיקר מלאה במוזיקה יוונית טובה. אז בין אם אתם בדרכים איתנו, יושבים בסוכה עם המשפחה והחברים, מטיילים בחג או פשוט בבית ונהנים מהחופש, אנחנו כאן כדי לעשות לכם שמח בשעתיים הקרובות. הכנו לכם פלייליסט חגיגי וכיפי במיוחד עם הרבה לעיתים גדולים, קלאסיקות שאנחנו תמיד אוהבים לחזור אליהן, וגם מוזיקה חדשה, ובין שיר לשיר כמובן נביא לכם גם את כל העדכונים החמים מיוון ומעולם המוזיקה היוונית. אז תגבירו קצת את הווליום, תיכנסו איתנו לאווירת החג, ובואו אנחנו יוצאים עכשיו לדרך עם שעתיים של מוזיקה יוונית שמחה והרבה יוון. אני יוני עטור, חג סוכות שמח לכולם.

מהאגפה שאתה לא אוהב אותי, אנה ויסי. בשבוע שעבר סיפרנו לכם כאן שאנה נמצאת ממש רגע לפני אחד הרגעים הגדולים והמיוחדים בקריירה שלה, המופע הענק באצטדיון האולימפי באתונה, ואחרי שבועות ארוכים של הכנות אינטנסיביות, חזרות והפקה עצומה, זה קורה מחר. אבל עכשיו יש עוד גורם שמכניס את אנה ואת כל ההפקה למתח, מזג האוויר. הסתיו ביוון השנה הגיע מוקדם מהרגיל, הטמפרטורות ירדו משמעותית, ובשעות הערב בצפון אתונה כבר קר מאוד יחסית לעונה, ובנוסף קיים גם חשש מגשם משמעותי בזמן המופע. אז לא רק אנה וההפקה מסתכלים עכשיו לשמיים, אלא גם 70 אלף מעריצים שאמורים להגיע לאצטדיון ומתפללים לדבר אחד, שהגשם יחכה עוד קצת. ואגב, רק לפני קצת יותר משבוע קרה משהו דומה לאנדוני סלמוש בסלוניקי. מזג האוויר סוער פקד את העיר, הרוחות היו חזקות עד כדי חשש לפגיעה בחלקים מהבמה ובמערכות התאורה והכברה, ואז ספק גדול לגבי קיום המופע. ואז כמעט ברגע האחרון מזג האוויר נרגע, גשם הפסיק, ורמוס עלה לבמה ביחור קל, והאירוע כמובן התקיים. אז אולי גם לאנה ויסי מחכה מחר אותו נס קטן. אחרי כל ההכנות, ההתרגשות והציפייה העצומה למופע הזה, נקווה בשבילה ובעיקר בשביל 70 אלף האנשים שיגיעו לשם, שהשמיים התחשבו בהם. אז מחר אנה ויסי, האצטדיון האולימפי באתונה ואחד הערבים הגדולים בקריירה שלה. והנה עכשיו קרדיאמו אגו, לב שלי של מלינה אסלנידו, ונביא לכם גם עדכון על המופעים של החורף באתונה, מיד אחרי השיר.

קרדיה מוירו הלב שלי, מלינה סלונידו. זוכרים שלפני כמה תוכניות סיפרנו לכם כאן שמלינה חוזרת בחורף לבמות הגדולות של אתונה? עכשיו כבר אפשר להוריד את סימן השאלה, זה רשמי. מלינה סלונידו וחילישו שמנידיאטיס יובילו יחד את עונת החורף של מועדון פאמה. בימים האחרונים השלושה כבר נפגשו לצלומי הפוסטר והקמפיין הרשמי של המופע, ולפי התמונות והסרטונים שפורסמו, נראה שכבר בשלב הזה יש ביניהם כימיה מצוינת והרבה מצב רוח. החדשות החשובות באמת עכשיו הם שיש גם תאריך ב-2 באוקטובר, זה הערב שבו תיפתח רשמית העונה החדשה של מועדון פאמה. עבור מלינה זו חזרה משמעותית מאוד ללילה של אתונה אחרי תקופה ארוכה, לצידה מנידיאטיס שכבר הפך בשנים האחרונות לאחד השמות המזוהים עם המועדון. כל הפרטים אגב באתר ובאפליקציית ללא תיבן, אתם מוזמנים להיכנס ולהתעדכן. והנה עכשיו יאניש קוצילה, שים תמה ורמת ישו עינייך השחורות.

אז בתקופה הזאת אנחנו מדברים כאן הרבה על עונת החורף שמתקרבת, על המועדונים הגדולים ועל החיבורים החדשים שנחשפים כמעט מדי שבוע באתונה. אבל הפעם אני רוצה דווקא לעזוב לרגע את הבוזוקיות הגדולות, להסתכל על המקומות הקטנים והאינטימיים יותר, ומה שמעניין במיוחד השנה הוא שלא צריך לחכות לשישי או לשבת. נראה שהחורף הזה, חיי הלילה של אתונה, הולכים להציע לנו הרבה יותר אפשרויות גם באמצע שבוע. נתחיל בקולונקי ובמאיו, בר מסעדה שמארח מדי שבוע אמנים מוכרים. העונה התקיימו שם בימי שלישי ורביעי הרבה להיקות תחת הכותרת London to Athens, עם אריירי סראפשומנאקיס ואגליקי דורה ואלני פיליני. יש גם את תאנוס צ'אניס האהוב, שאותו תוכלו למצוא בימי רביעי, אבל שימו לב, הוא ממשיך משם גם לערב נוסף, בימי חמישי הוא מופיע באליות, גם הוא בקולונקי, יחד עם אנגלוס דיוניסיו, ודיוניסיו עצמו ממשיך באותו מקום גם בשישי ובשבת, כך שלמעשה אליות מציע לנו סוף שבוע ארוך של לייקו, שמתחיל כבר מיום חמישי. ואם בא לכם משהו אפילו יותר עממי, שמח ומשוחרר, החל מ-8 באוקטובר, טברנת אין מושחתו, מרעננת את התוכנית שלה. בכל יום חמישי יופיעו שם שני זמרים צעירים ומוכשרים, יאניס יאגוריס ויאנה קורדה, עם הרבה לייקו שמח והרבה אווירה של חפלה יוונית אמיתית. אז מסתבר שהחורף הזה באתונה לא חייבים לחכות לסוף השבוע כדי לצאת ולשמוע מוזיקה יוונית. משלישי ועד שבת יש לא מעט אפשרויות, מהברים האינטימיים של קולונקי ועד לטברנות העממיות. כמו תמיד, כל הפרטים, הימים והזמנת מקומות תוכלו למצוא באתר ובאפליקציית לילות יוון. והנה עכשיו פאנוס קאמו, שמיד גם ניתן תזכורת לקראת המופע שלו החורף. ינה שמנה, חזרי אליי.

0: ועוד מופע מאוד חזק שמסתמן לחורף הקרוב באתון, ואפילו אפשר לקרוא לו כמעט אינטימי בגלל הגודל והאופי המיוחד של המועדון. אנחנו מדברים כמובן על אקטיפי ראוש, אחד המועדונים האהובים והמוכרים בעיר, שבמשך שנים אירח את נטשה תאודורידו, והעונה שעברה גם את יורגוס מז'ונאקיס המנוח. והחורף הזה מגיע לשם חיבור חדש ומאוד מעניין, פאנוש קאמוש ולפטליס מנדזיס, בפעם הראשונה יחד על אותה במה. מצד אחד קאמוש, שכבר יותר משני עשורים נמצא בצמרת הלהיקו, עם כמות עצומה של לעיתים ובעיקר עם הופעות שיודעות להפוך מהר מאוד למסיבה אחת גדולה, ומהצד השני לפטליס מנדזיס, או כמו שכולם מכירים אותו בשם לפה, עם יותר מארבעה עשורים על הבמות, אין ספור לעיתים, הרבה הומור ואנרגיה שקשה מאוד להתחרות בה. וזה בדיוק מה שהופך את החיבור הזה למסקרן. יש כאן שני דורות, שני סגנונות, שהם קצת שונים אפשר להגיד, אבל שניהם יודעים בדיוק איך להרים קהל ואיך להחזיק ערב שלם של לייקו, ריקודים ולעיתים שכולם מכירים. כרגע אין עדיין תאריך רשמי לפרימרה, אבל הפוסט ששיתף לפטליס מנדזיס ממש לפני כמה שעות מרמז שהפתיחה כבר קרובה מאוד. הערכה שלי שאנחנו מדברים על שבועות בודדים, אולי אפילו בתוך שבועיים, אבל נחכה כמובן להודעה הרשמית. אז עוד מופע ששווה להכניס לרשימה לקראת החורף, פאנוש קאמוש, לפטליס מנדזיס באקטיפי ראוש, וברגע שיהיה כמובן תאריך סופי, כמובן שנעדכן אתכם כאן בתוכנית, וגם באתר ובאפליקציית לילות יוון. ג'ינגל, ואנחנו כבר איתכם.
1: יש כל כך הרבה תחנות, ויש את התחנה, רדיו 101.5 התחנה, מוזיקה ים תיכונית אמיתית, כל היום. 101.5 התחנה. אתם מאזינים ל... כחול יוון, עם יוני יעטרו.
0: ואם דיברנו על עונת ההופעות שנפתחת ממש עכשיו באתונה, הנה הפתעה שאפילו אנחנו לא ממש ציפינו לה. ידענו שתאודוריס פריס חוזר לפוסידוניו לעונה נוספת, אבל לא חשבנו שזה יקרה כל כך מהר. כמעט מהרגע להרגע הוכרזה הפרימרה, וכבר בסוף השבוע הזה פריס על הבמה של אחד המועדונים הוותיקים והמוכרים בטיילת של אתונה. אבל נדמה לי שהסיפור המעניין באמת השנה הוא מי שמצטרפת אליו, סטלה קלי. אחרי כמעט עשור שבו היא לקחה כמה צעדים אחורה, התרחקה מהבמות הגדולות וכמעט נעלמה מהתעשייה, סטלה קלי עושה עכשיו קאמבק רציני. ויש לה לא מעט קהל שהתגעגע אליה וחיכה הרבה מאוד זמן לראות אותה שוב במסגרת גדולה כזאת. וכנראה שגם בפוסידוניה מבינים שיש כאן משהו מסקרן, מצד אחד תאודוריס פריס, שנמצא כבר כמה שנים בתקופה מצוינת, והפך לאחד השמות החזקים בלייקו העכשווי, מצד השני קלי שחוזרת רעננה עם הקול המוכר שלה ועם לא מעט שירים שהקהל עדיין זוכר ואוהב, ויש ביניהם אפילו חיבור יפה שכבר נוצר עוד לפני שהם עלו יחד לבמה. אחד השירים המזוהים עם סטלה קלי הוא פלטי, אגב, שפריס ביצע לאחרונה בהופעה והחזיר אותו שוב לתודעה. עכשיו יהיה מעניין מאוד לראות אם נקבל את אותו דואט משותף שלה עם הפוסידון על הבמה.

אבל זה כמובן קורה בסוף השבוע הזה. תודוריס פריס וסטלה קלי פותחים עונה בפוסידוניו בכל שישי ושבת. פרימרה מוקדמת ומפתיעה, ובעיקר קאמבק אחד שמסקרן מאוד לראות איך הקהל יקבל אותו. כל הפרטים כמובן בהזמנת מקומות באתר ובאפליקציה תלילות יוון. אז אם דיברנו על סטלה שמזמן לא שמענו כאן, הנה איפפיני מסתי בגרסה החדשה.

פיליש, אל תעזבי, זה הפיליש שמלש. ואני רוצה שוב לחזור לידיעה שפרסמנו כאן בשבוע שעבר, ולהזכיר לכם עוד מופע מיוחד שנכנס השנה לרשימת הבוזוקיות, שבהחלט שווה לשים אליהן לב. בחודש אוקטובר ייפגשו על הבמה של רוקס מיוזיק הול באתונה שלושה שמות שמחזירים אותנו לצד היותר עממי והאותנטי של הלילה היווני, תמיס הזמנדיזיס, בשיל אסטרלנגס ואלקו שז'אז'ופולוש, וזה בדיוק הקסם של ההרכב הזה, בזמן שחלק גדול ממועדוני החורף הולכים לכיוון של הפקות ענק, מסקים, תאורה והמון שואו. כאן הסיפור הוא קצת אחר, פחות נצנצים, יותר לייקו, יותר זבקיקו, יותר כאב, אהבות פרידות, ובעיקר שלושה זמרים עם רפרטואר עצום וניסיון של שנים על הבמות. הזמנדיזיס מביא איתו את הקול והרגש שכל כך מזוהים איתו, טרלנגס את הלייקו הכבד והישן, וז'אז'ופולוס משלים את החיבור עם האנרגיה והלהיטים שלו. ביחד זה אמור להרגיש קצת כמו הבוזוקיות של פעם, ערב שבו השירים והקשר עם הקהל הם אלה שמובילים את המופע. אז אם אתם פחות מחפשים את ההפקות הנוצצות והיקרות של אתונה ויותר רוצים לשבת עם החברים סביב השולחן לשיר, לקום לזה בקיקו ולהרגיש את הלילה היווני האמיתי, רוקס מיוזיק הול בהחלט צריך להיכנס לרשימת החורף שלכם. הפתיחה באוקטובר, וכמובן ברגע שיהיו לנו פרטים נוספים אנחנו כאן נעדכן. בינתיים בוא נהנה עם אחד משיריו האהובים של תמיס הזמנדיזיס, שגה פארק יחנומה.

0: קלאסיקה נהדרת של פסקליס טרזיס ברבאגיאניס. יוון עדיין מתקשה להתאושש ממותו של יורוש מזונאקיס. גם השבוע הרשתות החברתיות המשיכו להיות מלאות בשם שלו, בשירים שלו, בזיכרונות ובעיקר בהרבה מאוד כאב. וככל שעוברים הימים נחשפים גם עוד ועוד סיפורים אישיים עליו. אנשים מספרים על המעשים הטובים שעשה בשקט, על עזרה שנתן לאנשים בלי לפרסם ובלי לחפש כותרות, ועל צדדים באישיות שלו שהקהל הרחב בכלל לא הכיר. לצד כל האהבה הזאת ממשיכים כמובן גם הפרסומים והטענות סביב הצד הכואב יותר של הפרשה, ובעיקר סביב הטיפול שקיבל ביום מותו, והנסיבות שעדיין מעוררות הרבה מאוד שאלות ביוון. ומה שמעניין הוא שגם עיתונאים, אמנים ואנשים אומרים שהם לא זוכרים כבר הרבה זמן עוצמה כזאת של תגובה למותו של זמר, אפילו כשיוון נפרדה מהשמות הענקיים כמו דימיטריס מיטרופנוש, וסיליס קראס, טוליס ווסקופולוש או פנדלידיס, התחושה לפי הדברים שלהם הייתה אחרת. אולי במקרה של מזונאקי זה היה החיבור המיוחד שלו לאנשים, הפשטות, טוב הלב שעליו אנחנו שומעים עכשיו כל כך הרבה מהדברים שעשה במשך השנים מאחורי הקלעים, בלי שכולם ידעו. ובסופו של דבר, מעבר לכל הכותרות ולכל הסיפורים, נשארים משאירים. אז בואו נזכר עכשיו ביורוש מזונאקיס, דרך אחד מהם, זילבו.
1: ביי, ביי,

אשתינה לי וסיליס קרס, ואנחנו כבר בסיומה של השעה הראשונה, כאן בכחול לבן. מקווה שנהנתם עד עכשיו מהמוזיקה, הקלאסיקות ומהעדכונים שלנו מיוון, אבל אל תלכו לשום מקום, כי יש לנו עוד שעה שלמה יחד, עם הרבה מוזיקה יוונית טובה, לעתים חדשים, עוד כמה הפתעות, וכמובן, כל מה שחם עכשיו בעולם המוזיקה היוונית. אני יוני עטרוב, והנה אנג'לה דימיטריו עם פתי אוהד אותס. זו אשמת

0: היי חברים יקרים, כאן יאל גולן.
1: כאן שרית חדד.
2: כאן הפרויקט של רביבו.
3: כאן הזמר חיים משה.
4: היי, כאן ליאון ארקיס. ואתם מאזינים ל-101.5.
0: התחנה שעושה הרבה הרבה הרבה כבוד למוזיקה המזרחית.
5: רדיו 101.5 התחנה, איתכם בכל מקום. האפליקציה זמינה להורדה חינם באפסטור ובגוגל פליי. בכל שישי בשתיים בצהריים עוצרים הכל ומתחברים.
6: שלום, כאן הרב קוטי. אני מזמין אתכם בכל שישי לעצור לרגע מהמרוץ ולהיכנס ביחד איתי לאווירה של שבת המלכה.
7: שלום עליכם מלאכי השלום, מלאכי עליון.
5: בכל שישי בשתיים בצהריים תחנת רוח, פרשת השבוע עם הרב קוטי והצלילים שיעשו לכם טוב בנשמה, רק כאן ב-101.5 התחנה. מתגעגעים לנוסטלגיה? מוזיקה ים תיכונית אסלית עושה לכם את זה? אנחנו ב-101.5 התחנה עושים כבוד למוזיקה המזרחית של פעם.
8: 101.5 התחנה,
5: רדיו 101.5 התחנה. חפשו אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם והצטרפו למשפחה. 101.5 התחנה, כחול יוון, עם יוני יעטרו.

מאזינים יקרים, חזרתי אליכם לשעה נוספת של כחול לבן, עוד שעה של מוזיקה טובה, שמחה וחגיגית בדיוק כדי להכניס אתכם לאווירת החג. מחכים לנו בשעה הקרובה הרבה לעתים קלאסיקות שאנחנו אוהבים, סיפורים מיוחדים וכמובן כל העדכונים החמים מעולם המוזיקה היוונית. בהמשך נספר לכם על שני קאמבקים גדולים ומסקרנים של שני זמרים יוונים מאוד אהובים שחוזרים החורף לבוזוקיות הגדולות של אתונה אחרי לא מעט שנים. יש לנו גם בשעה הזו עוד מקומות בילוי שמנסים להוציא אותנו לבלות באמצע שבוע, ראשון, שני ואפילו שלישי, הופכים להרבה הופעות עם שמות מוכרים, אחד מהם הוא לא פחות מתמיש אדמנדידיס. וגם נחזור כמובן ליורוש מז'ונקיס, נשמע דואט מיוחד ומרגש מתוך הופעה החיה שלו עם אחת מזמרות הלהיקו הגדולות והוותיקות של יוון. אני לא מגלה לכם עדיין במי מדובר, בינתיים אתם מוזמנים לנחש מי הזמרת ואיזה שיר אנחנו עומדים להשמיע. אתם יכולים להגיב בדף הפייסבוק שלי יוני יתרו או בדף של כחול יוון. אז יש לנו שעה מצוינת שלפנינו, תהנו.

הקלה פגי זינה, ועוד קאמבק יפה ומסקרן מאוד לעונת החורף הזאת. אפשר לומר שהוא קצת מזכיר את הסיפור של סטלה קלי, שעליה דיברנו בשעה הראשונה, תאנוס פטרליס, שאחרי שנים ארוכות שבהן כמעט ולא ראינו אותו על הבמות הגדולות של חיי הלילה באתונה, חוזר, ולפי הפרסומים ביוון הוא סגר על חזרה למועדון סן רמו באתונה, בהרכב עם כיוון מאוד ברור של האיקו. ולפני שנדבר על הקאמבק, יש כאן גם פרט יפה שמתחבר דווקא ליורוש מזונאקיס. לפי אותו פרסום, בתקופה הקשה שעבר מזונאקיס, פטרליס היה בין האנשים מעולם הלילה ששמרו איתו על קשר, בלי לעשות מזה כותרות ובלי לפרסם את זה, אלא פשוט להיות שם עבורו. סיפור שמקבל כמובן משמעות אחרת לגמרי היום. ועכשיו פטרליס עצמו חוזר לכתבת הבמה. מי שזוכר את שנות האלפיים זוכר היטב עד כמה הוא היה שם גדול, עם המון לעיתים ועם נוכחות קבועה בבוזוקיות הגדולות. בשנים האחרונות ראינו אותו הרבה פחות במסגרות האלה, ולכן החזרה הזאת בהחלט מסקרנת. לצידו בסן רמו צפויים להופיע חריסטינה קולצה וקריאקוש קיאנוש, ועל פי הדיווחים ייתכן שהתווספו עוד שמות להרכב. אז אחרי סטלה קלי, עכשיו גם תאנוס פטרליס. עושה רושם שהחורף הזה באתונה לא רק מביא לנו הרכבים חדשים, אלא גם מחזיר לבמות כמה מהקולות שהתגעגענו אליהם. אז הנה תאנוס פטרליס עכשיו, אם תאנוס רוצה או לא רוצה.

אז אנחנו קצת בפלייליסט יותר חגיגי ושונה מבדרך כלל, על רקע החג. דיברנו בשעה הראשונה על המגמה המעניינת שאנחנו רואים השנה באתונה, יותר ויותר מקומות שמנסים להוציא את היוונים לבלות גם באמצע שבוע ולא רק בחמישי, שישי ושבת. הנה מקום נוסף שפספסתי קודם ובהחלט ראוי להזכיר, מועדון עודו שלישי הוא, שנמצא ממש בלב הפלקה. דווקא מוכר לנו במשך שנים ממופעים וליינים שפעלו בימי חמישי, שבת ולעיתים גם בימי ראשון, אבל העונם הולכים על משהו קצת אחר, בילוי דווקא בימי שלישי. החל מ-20 בפברואר, בכל יום שלישי, תעלה שם לבמה חריסה בנדלי, אחת הזמרות הלהקות הצעירות והמעניינות של התקופה האחרונה, כשלצידה טשוש קצ'וליס על הפסנתר, וזה בדיוק הקונספט, לא עוד ערב ענק של בוזוקייה, אלא משהו קטן יותר, אינטימי, בלב הפלקה, עם להיקות טוב, האווירה שמתאימה מאוד למקום. אז הוסיפו גם את אותו שלישי לרשימה שלנו.

0: יש כל כך הרבה תחנות, ויש את התחנה. רדיו 101.5 התחנה. מוזיקה ים תיכונית אמיתית, כל היום. 101.5 התחנה. אתם מאזינים לכחול יוון, עם יוני יתרו.
1: ואם חשבתם שסיימנו עם הליינים של אמצע השבוע, אז ממש לא. החל משבוע הבא, בכל יום שני, אחד הקולות הגדולים והאהובים של הלייקו היווני, תמיש אדמנדידיס, מגיע לבוטיק קלאב באתונה, במסגרת ערבי גריק מנדי לייב. וזה דווקא מעניין, כי בימי שישי המועדון פונה לקהל צעיר יותר עם מוזיקה לועזית, אבל את ימי שני הוא מקדיש ללייקו היווני האמיתי. השנה הוא פותח אותם עם שם גדול מאוד, אדמנדידיס, עם הקול המיוחד שלו וכל אותם שירים שמלווים את הקהל היווני כבר עשרות שנים. לצידו תופיע מריה קרלקי, שכבר מזוהה עם מרווה על היקור של המקום. אז הנה עוד אופציה למי שמגיע לאתונה ולא רוצה לחכות לסוף השבוע. החל מיום שני הקרוב, תמיש אדמנדידיס ומריה קרלקי בבוטיק קלאב. עושה רושם שהחורף הזה באתונה הולך להיות מוזיקלי כמעט בכל ערב בשבוע. הנה טעימה ממה שכנראה תקבלו שם. תמיש אדמנדידיס עם אחד השירים היפים של סטרטוס ג'ונסי, הוא קליטרה מזישו כטרלוש, מתוך הופעה חיה.

היום כשאנחנו ממשיכים להיזכר ביורוש מז'ונאקיס, רגע שבעיניי מספר לא מעט עליו כאמן, ודווקא לא קיבל התייחסות ביוון, ואנחנו כאן לראשונה נתייחס. אנחנו חוזרים לשנת 2018, ולטקס פרסי המוזיקה הגדול של מד, אחד מהאירועי המוזיקה הגדולים והנוצצים ביוון. מדי שנה מגיעים לשם השמות הגדולים ביותר בתעשייה, וכל אחד מנסה לנצל את הבמה הזאת כדי לתת משהו מיוחד. הופעה גדולה, לבוש שאי אפשר כמובן להתעלם ממנו, גרסה אחרת אלאית מוכר או שיתוף פעולה מפתיע. ומז'ונאקיס הרי יודע לעשות שואו, הוא יודע למשוך את כל תשומת הלב אליו, עם הבגדים, הנוכחות והפרובוקציות הקטנות שתמיד יפיינו אותו, אבל דווקא באותו ערב הוא בחר לעשות משהו אחר. הוא הזמין לבמה את אחת הזמרות הגדולות והוותיקות של הלייקו, פיצה פפודופולו, ובמקום שהרגע הזה יהיה רק שלו, הוא חלק איתה גם את הבמה, וגם שניים מהלעיתים הגדולים שלו מאותה תקופה, מימולס נז'ומן אמניסיס ואלה נביס, וזה בעיניי מה שהופך את הביצוע הזה לכל כך יפה. מצד אחד מז'ונאקיס, מהכוכבים הגדולים של אותו דור, מצד שני פיצה פפודופולו, קול ענק שמגיע מדור אחר לגמרי של האיקו, הוא נותן לה מקום אמיתי בתוך השירים שלו, לא רק כאורחת שעומדת לידו. התוצאה הייתה מפגש נהדר של שני קולות ושני דורות של המוזיקה היוונית, והיום, אחרי כל מה שקרה, הביצוע הזה מקבל פתאום משמעות קצת אחרת. אז בואו נחזור לשנת 2018, לבמה של טקס פרסי המוזיקה של מד, ונשמע את יורוש מז'ונאקיס ואת פיצה פפודופולו שרים יחד.

פובם, אני מפחד, פטרוס יעקובידיס, ועוד מועדון שכבר פתח את הדלתות בשבוע שעבר וילווה אותנו לאורך עונת החורף הזאת הוא לוקס סטייג' אתנס בסיגרו. גם השנה מי שמוביל את הבמה הוא יורוש הקושרוש, שאחרי העונה המוצלחת בשנה שעברה ממשיך לעונה נוספת באותו מקום. ונראה שלוקס החליטו ללכת על מה שכבר עבד טוב ולא להתחיל בכל פעם מחדש. כקושרוש, מהשמות הבולטים של הדור הצעיר בלייקו, הצליח לבנות שם קהל משלו וכימיה טובה עם המקום. הכיוון נשאר מאוד ברור, לייקו, לעתים אווירה צעירה והרבה אנרגיה לבמה. אז גם את לוקס סטייג' אתנס תכניסו לרשימה שלכם לחורף הקרוב. יורוש הקושרוש חוזר להוביל את המקום גם השנה, ונראה שיש חיבורים שפשוט אי אפשר ואין סיבה להחליף אותם כשהם עובדים מצוין. אז בואו נשמע אותו, נזכר בלהיט שלו משנת 2022, כאן מסטיקרי, תעשי לנו טובה.

וזהו חברים, בלי ששמנו לב, הגענו לסיומן של השעתיים של כחול יוון. היה לנו היום לעתים קלאסיקות שאנחנו כמובן תמיד אוהבים לחזור אליהן. כל העדכונים לקראת תונת החורף באתונה, וגם עוד כמה רגעים שבהם עצרנו ונזכרנו בירוש מז'נקיס ובמוזיקה הגדולה שישיר אחריו. וכמובן שאנחנו עדיין באווירת החג, אז אני רוצה לאחל לכם ולכל המשפחה שלכם חג סוכות שמח, שנדע ימים שקטים וטובים, הרבה בריאות, אהבה, שמחה, ובעיקר שנמצא כמה שיותר סיבות לחייך ולחגוג. אני יוני עטרו, תודה גדולה שהייתם איתי גם השבוע. תמשיכו לעקוב, להגיב ולשלוח לי בקשות לשירים דרך דפי הפייסבוק של כחול יוון ושלי. אנחנו נפגש כאן שוב בשבוע הבא באותו מקום ובאותה שעה. עד אז תשמרו על עצמכם, תהנו מהחג, וכמובן אל תפסיקו לשמוע מוזיקה יוונית. יאסס חברים, חג שמח ולהתראות.

0: תחנת רוח, פרשת השבוע עם הרב קוטי. רדיו 101.5 התחנה מחבק את חיילי צהל וכוחות הביטחון ומחזק את תושבי הצפון והדרום בתקווה לימים של שקט. רק ביחד ננצח.
1: בחסות עמותת יד עזרה ושולמית, שנים של נתינה אמיתית. כוכבית 9717.
0: חג סוכות שמח מ-101.5 התחנה. 101.5 התחנה. עכשיו ב-101.5 התחנה, תחנת רוח, פרשת השבוע עם הרב

אצל הבעל שם טוב, בחג הסוכות, הוא שעה איתם ביחד עם התלמידים, והבעל שם טוב מתבונן בסוכות של אנשי העיר. הוא מראה לתלמידים סוכה של יהודי כפרי פשוט, שלא ידע ספר ולא הכיר את הכוונות העמוקות של חג הסוכות, את כל המעלות המיוחדות של הלולב ואת המעלות של הישיבה בסוכה. אותו כפרי פשוט ישב בסוכה, אכל פת לחם פשוטה בשמחה עצומה, שמחה תמימה, והוא הודה להשם מקרב לב שהוא זכה לשב ככה בקדושה של הסוכה. אבל שם טוב גילה לתלמידים שבשמיים נגרמה נחת רוח עצומה מהסוכה של אותו כפרי, אפילו יותר מהכוונות הגבוהות של הצדיקים העליונים. הסיבה היא בגלל התמימות והשמחה הפשוטה. הוא התחבר ישירות לאור הקדוש הזה של הסוכה, שמאחד את כל עם ישראל למעלה ממקום של הבנה, למעלה ממקום של השגה. הוא הצליח להתחבר לקדושה ישירות בלי להבין את זה. ערב שבת שלום לכל המאזינים והמאזינות, אנחנו 101.5 התחנה, תוכנית תחנת רוח, שבת מיוחדת, שבת סוכות. אין לנו פרשת שבוע. השבת, אנחנו חג ראשון של סוכות חוגגים, ואז אנחנו קוראים גם כן את הפרשה המיוחדת של חג הסוכות. עוד מעט קצת נדבר גם

עכשיו בוא נשים לב, יש לנו בעצם את העבודה של הימים הנוראים, כן, ראש השנה, יום הכיפורים. שם זה עבודה, מוסבר בתורת הקבלה, קוראים לזה אור פנימי. זאת אומרת, זה מקום כזה שאנחנו מתבוננים, עושים עבודה תשובה. עבודה כזאת היא ששייכת אלינו בצורה פנימית. אבל סוכות זה משהו אחר. זה דרגה עליונה יותר של אור. זה אור מקיף, כמו הסוכה היא מקיפה אלינו מבחוץ. זה לא עבודה שמשהו אני עובד עם עצמי. עבודה כזאת היא שאני מתבונן ועושה עבודה עם עצמי. אלא זה מקום כזה של אור מקיף, מקום כזה שהסוכה מקיפה עליי מלמעלה, ושם האור הוא הרבה הרבה יותר גדול, כוח עליון הרבה יותר גדול. אז נכון, אפשר לבוא לחשוב, מה זה? זה לא משהו שאני עבדתי עליו, זה משהו שקיים בלי שאני אעבוד עליו. אבל זהו, לא. פה מתגלה באותו כוח של סוכה שכולם שווים. פה מתגלה שאין הבדל בדרגות. בתוך הסוכה כולם יושבים בדיוק אותו דבר. כן, כמו שכתוב, רואים כל ישראל יישב תחת סוכה אחת בעצם. כל ישראל רואים לשב בסוכה אחת. התלמיד חכם והאדם הפשוט, כולם נמצאים באותו דרגה. כי כולם מוקפים ומופשטים באותו אור אלוקי שעוטף אותם בשווה.

וזה מה שקורה. זה מה שקורה בסוכות. יש כוח עליון, כוח גבוה. וזה מה שאנחנו צריכים לנצל. לא לוותר, לדעת, לשבת בסוכה, גם אם מישהו לא בנה סוכה. חלק מהחג, לפחות לבוא, לברך בסוכה, לזכות במצווה הזאת של ברכת לשב בסוכה. גם אם לא זכינו בסוכה אישית שלנו. עכשיו, השנה יש לנו משהו מיוחד. השבת יוצא בה החג הראשון של סוכות. והשבת וחג הסוכות הם מייצגים תנועות רוחניות שמשלימות אחת את השנייה. השבת עניינה זה עלייה, התעלות מענייני העולם, למדרגה של מנוחה, למדרגה של קדושה. סוכות לעומת זאת, עניינו זה המשכה מלמעלה ללמטה. אנחנו יודעים, כשאנחנו מברכים על הלולב, אז אנחנו מנענעים אותו לכל הצדדים, זה בעצם להמשיך את כל האור האלוקי, את כל הקדושה להמשיך אלינו, מלמעלה ללמטה. הפוך משבת, שבת זה התעלות, מלמטה ללמעלה. ושבת, כשהיא חלה, חג הסוכות שהוא חל בשבת, החג הראשון, אז קורה פה משהו מיוחד. החיבור הזה של שבת, העלייה הרוחנית הזאת של השבת, היא מתחברת ביחד עם ההמשכה הרוחנית הזאת של הסוכה שיורדת אלינו. יש לנו כוח מאוד מאוד חזק. כשאדם זוכה לשב בסוכה בשבת, הגשמיות עצמה הופכת להיות כלי שמקבל את הקדושה. הייתה שנה אחת בעירה לובביץ', היה קור, קור מאוד חזק בליל שבת. ליל שבת של חג סוכות. ירד שלג כבד, והטמפרטורות היו נמוכות מאוד. חסידים רבים התקשו להיות בסוכה במשך זמן ממושך, היה קר להם. אבל רבי שמואל ישב בסוכה שעות ארוכות. הוא ערך את התי שלו, כן, את ההתוועדות עם החסידים בדבקות עצומה, אמר דברי תורה, ניגונים, ששאלו אותו,

החסידים, איך הוא מסוגל לשבת בקור הזה? שהוא לא מרגיש את הקור, איך זה? השיב להם הרבי, רבי שמואל. אמר להם משהו מאוד מאוד מיוחד. אמר להם רבי שמואל, כשיהודי מרגיש את ההתמזגות הזאת של הקדושה של השבת ביחד עם האור של הסוכה, אז האש הפנימית שנמצאת בו ממיסה את השלג ומחממת את הגוף ואת הנפש. הקדושה הזאת של השבת, הקדושה הזאת של קדושת שבת סוכות, זה לא רק משהו מופשט, זה משהו אמיתי. אדם כזה שבאמת רואה את הרוחניות, זה ממש מצליח לחמם אותו.

אנחנו צריכים לנצל, לנצל את כל הכוח הזה של השבת, שהקדושה נמצאת בו. חג הסוכות אנחנו יודעים שזה חג בעצם של שילוב של כל עם ישראל, האחדות הזאת של עם ישראל. אנחנו יודעים שלא משנה איזה אתרוג יש לך, האתרוג שמסמל את האדם החכם, את האדם התלמיד חכם שמקיים מצוות, לעומת זאת, הערבה שמסמלת את האדם שלא זה ולא זה, לא כלום. אבל זה לא משנה. אם אין לך את הערבה, לא משנה שיש לך אתרוג במיליונים. חסרה ערבה, אתה לא יכול לברך את הברכה. בשביל לצאת ידי חובה, אתה חייב לקחת את כל הסוגים, לברך את הברכה ולהצמיד אותם צמוד ללב. וזאת העבודה שלנו של סוכות. כולנו ביחד תחת סוכה אחת. כולנו ביחד מגלים שאנחנו שווים. לכולנו יש נשמה. ולכולנו, תחת אותו אור אלוקי של הסוכה, כולנו מוקפים אותו דבר. ומה שמאוד חשוב זה לשים לב להלכות המיוחדות שקיימות במקרה כזה של שבת, שחג סוכות, סליחה, חל בשבת. דבר ראשון, בואו נקדים, לא לשכוח, תמיד צריך לבוא לשים לב לחברים, לשכנים. תמיד צריך לשים לב לשכנים, ולראות שלכולם יש מה לאכול. לבדוק למי חסר, מה חסר. ולא לשכוח לבנות סוכה. לא בנית סוכה? לפחות תזכה לברך בסוכה. חלק מהברכות. גם אם לא בנית סוכה, ארבעת המינים זאת מצווה נפרדת וזאת טעות נפוצה. הרבה אומרים, לא, אני לא צריך ארבעת המינים כי אין לי סוכה. לא, לא, לא. אתה יכול לברך גם על ארבעת המינים מחוץ לסוכה. אם אין לך סוכה, תברך מחוץ לסוכה. ותזכה במצווה האדירה הזאת, המצווה האלוקית הזאת שממשיכה לנו את כל השפע מכל ארבע רוחות השמיים. חבל לפספס. לך, תקנה, חפש למי יש, תברך על המצווה. גם אתה, גם את, כולם יכולים לברך על המצווה, גם ילדים יכולים לברך. אבל כשזה חל בשבת קודש, בשבת עצמה לא מברכים על ארבעת המינים. חכמנו גזרו שלא ליטול ארבעת המינים, כאשר שבת חלה בחג הסוכות. למה זה גזירה שמה יעביר אותם ארבע אמות ברשות הרבים? זאת אומרת שלא שיהיה תדלתול. לכן גזרו את זה. אבל מה? ישיבה ואכילה בסוכה כמובן שעושים. חייבים לשבת ולאכול בסוכה, כמו כל ימי החג. יום ראשון מתחילים את ארבעת המינים. בקידוש שעושים בשבת בלילה, אומרים קידוש של שבת, ומזכירים בו גם כן את חג הסוכות. בסוף הקידוש מברכים, ברוך אתה, אשר קידשנו לשב בסוכה, ולאחר מכן מברכים ברכת שהחיינו. מברכים ברכת שהחיינו, כי הנה איזה זכות נכנסנו לחג הסוכות.

ויש לנו כמובן את הברכות שמוסיפים בברכת המזון, מוסיפים גם כן יעלה ויבוא על חג הסוכות. הקריאת התורה שלנו זו קריאת התורה שונה. שונה מ... לא קוראים את הקריאת התורה של שבת, אלא קוראים קריאת התורה מיוחדת לסוכות, עם שני ספרי תורה. ישנם קהילות כאלה שקוראים גם כן מגילת קהלת. הבדלה, בוא נעבור רגע, אז מה קורה? אנחנו, איך עושים הבדלה? את ההבדלה צריך לעשות גם כן בסוכה. כי הרי צריך לשתות את היין, אז איפה שותים אותו, שותים אותו בסוכה. ומברכים גם כן בהבדלה להישב בסוכה. מברכים גם על הבשמים וגם על הנר, כמו כל מוצאי שבת רגיל.

והנה, חג הסוכות. חג הסוכות מגיע לו. מגיע אלינו. ממשיך לנו את כל הקדושה הזאת, מארבע רוחות השמיים. כל אחד כפי שהוא נוהג, חלק נוטלים את הלולב, וממש מסתובבים לכל הכיוונים. חלק רק מרימים, אבל כולם בסופו של דבר ממשיכים לכל הצדדים, ממשיכים את הקדושה אלינו, ישר לכיוון הלב. ופה אנחנו לומדים על המקום הזה שהמצוות שלנו חשובות בדיוק אותו דבר. לא יכולים להתחיל לעשות הבדלים בין אנשים, וגם לא יכולים לעשות הבדלים בין פרט קטן במצווה. כי כמו שאמרנו, הערבה תמיד צריך אותה. כן, יש איזה סיפור על השנים הקשות של השלטון הקומוניסטי מברית המועצות. אז שם החסידים ממש מסרו את הנפש בשביל להשיג ארבעת המינים, שיצליחו להגיע לכל היהודים. באחת השנים הצליחו החסידים במוסקבה להשיג ממש במסירות נפש סט אחד בלבד של ארבעת המינים עבור העיר כולה. תדמיינו מה זה. עבור כל העיר מוסקבה. אחד החסידים קראו לו רבי אברהם דרייזין, היו קוראים לו אברום מיור, זה היה השם שלו. הוא לקח את ארבעת המינים, הסתובב בסתר מבית לבית. הוא לא הסתפק ככה לזכות רק את התלמידי חכמים ואת הרבנים הנסתרים של העיר, אלא הוא הלך קילומטרים רבים ברגל כדי להגיע לכל בית של יהודי, אפילו יהודים כאלה שלא ידעו בכלל שזה חג סוכות. יהודים כאלה שלא שמרו בכלל מצוות. הלך בשבילם קילומטרים שיברכו על ארבעת המינים. כששאל אותו יהודי, יהודי כזה, שבכלל לא ידע שזה חג סוכות, כי הוא לא שמר מצוות, הוא שאל אותו בתמיה, מדוע סיכנת את החיים שלך ואת החירות שלך בשביל להביא לי את הענפים האלה, את הענפים האלה של ארבעת המינים? הרי יכלו להכניס אותך לכלא. השיב לאותו חסיד בדמעות, הרבי לוקח את כולנו ביחד. בלי הברכה והנענוע שלך, ארבעת המינים של כולנו חסרים. האתרוג הגדול ביותר אינו שווה שום דבר אם הערבה אינה נמצאת איתו ביחד באגודה אחת. כן, אני הגעתי לפה בשליחות של הרבי, לבוא לדאוג ליהודים שיברכו על ארבעת המינים. והשליחות שלי כאן בשלמות, מה זה? זה שכולם, אין הבדל, אתה מבחינתי בדיוק אותו דבר כמו התלמיד חכם הכי גדול שצריך לברך על ארבעת המינים. וזה בדיוק. אין הבדל בין הערבה לבין האתרוג. כולם בסופו של דבר גורמים למצווה שתהיה שלמה.

אנחנו יודעים שהאושפיזין, מה זה האושפיזין? יש לנו בעצם את האורחים, חייבים דבר ראשון באמת לעשות הכנסת אורחים בסוכות.

זאת מצווה חשובה מאוד. ומצד שני, יש לנו גם את האושפיזין שמגיעים לבקר אצלנו, אברהם, יצחק, יעקב, כל יום יש לו את האושפיזין שלו. אבל זהו, על פי קבלת האריזל, זה לא רק שיש כאן את האושפיזין שכל יום מגיע אורח אחר אלינו, אחד מאבותינו הקדושים, לבקר. אלא כל יום, כל אחד מאיתנו צריך לעבוד עבודה פנימית עם עצמו, שקשורה לאותו אחד, לאותו אושפיזין של אותו יום. אברהם היה עניינו חסד. אברהם היה עניינו נתינה. זה מידת החסד שלנו. ביום הראשון אנחנו צריכים לעבוד על החסד שלנו. לתקן את החסדים שלנו. חשוב לעבוד על זה. ביום השני זה יצחק אבינו. יצחק אבינו מה זה? גבורה. וכן הלאה וכן הלאה. כל יום עובדים על אותו דבר ששייך לאותו יום.

כמו שאמרנו, חשוב מאוד. חשוב מאוד לדאוג לאנשים שסביבנו. והנה אני קיבלתי ככה היום SOS, בקשה דחופה, לסטים של ארבעת המינים, ל-250 חיילים שנמצאים בסוריה. בעזרת השם אנחנו כאן ביחד איתכם, נדאג להם לזה. מי שרוצה שיחפש חוות דפן בגוגל, נדאג להם. דפן כותבים דרך אגב תף פי נון סופית. חב"ד, דפן, נדאג להם לכולם, לסטים מהודרים לחיילים שלנו. עד עכשיו הם נמצאים ככה בסוריה, בזמן שכל אחד מאיתנו יהיה עם המשפחות שלו, נדאג להם שיהיה להם חג שמח, חג טוב. עם המצווה, כל אחד עם הסט האישי שלו בתפילה, יוכל לברך, להמשיך את כל ההמשכות, גם עלינו וגם עליו ועל כל משפחתו. אז לא לשכוח, חג האחדות, זה הזמן להתאחד. זה הזמן לבוא ולזכור שכל אחד מאיתנו שווה. כולנו שווים אצל הקדוש ברוך הוא. כולנו שייכים. כולנו צריכים לבוא ולהתאחד עם הסביבה שלנו, וככה נוכל להמשיך את האור האלוקי אלינו. שיהיה לכולנו שבת שלום ומבורך. חג סוכות שמח. בשורות טובות לכולם. הצלחה רבה. ושמחת בחגיך, והיית אך שמח.

0: חברים יקרים, כאן יעל גולן.
1: כאן שרית חדד.
2: כאן הפרויקט של רביבו.
3: כאן הזמר חיים משה.
4: היי, כאן ליאון הרכיס. ואתם מאזינים ל-101.5.
0: התחנה שעושה הרבה הרבה הרבה כבוד למוזיקה המזרחית.
5: רדיו 101.5 התחנה, איתכם בכל מקום. האפליקציה זמינה להורדה חינם באפסטור ובגוגל פליי.

מתגעגעים לנוסטלגיה? מוזיקה ים תיכונית אסלית עושה לכם את זה? אנחנו ב-101.5 התחנה עושים כבוד למוזיקה המזרחית של פעם. 101.5 התחנה. חפשו אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם והצטרפו למשפחה. 101.5

היי חברים יקרים, כאן יאל גולן ואני רוצה להזמין אתכם להאזין ל-101.5, התחנה שעושה הרבה הרבה הרבה כבוד למוזיקה המזרחית.

מתגעגעים לנוסטלגיה? מוזיקה ים תיכונית אסלית עושה לכם את זה? אנחנו ב-101.5 התחנה עושים כבוד למוזיקה המזרחית של פעם. 101.5 התחנה. חפשו אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם והצטרפו למשפחה.

אני לא יכול להירגע. זה יעבור.

ברוכים הבאים למלך הקסטות. Let's go.

0: מרקיס, אתם מאזינים ל-101.5
1: התחנה שעושה הרבה הרבה הרבה כבוד למוזיקה המזרחית.
2: רדיו 101.5 התחנה, איתכם בכל מקום. האפליקציה זמינה להורדה חינם באפסטור ובגוגל פליי.

היי חברים יקרים, כאן אייל גולן, ואני רוצה להזמין אתכם להאזין ל-101.5, התחנה שעושה הרבה הרבה הרבה כבוד למוזיקה המזרחית.

מתגעגעים לנוסטלגיה? מוזיקה ים תיכונית אסלית עושה לכם את זה? אנחנו ב-101.5 התחנה עושים כבוד למוזיקה המזרחית של פעם. 101.5 התחנה. רדיו 101.5 התחנה. חפשו אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם והצטרפו למשפחה. 101.5

0: היי חברים יקרים, כאן יאל גולן.
1: כאן שרית חדד.
2: כאן הפרויקט של רביבו.
3: כאן הזמר חיים משה.
4: היי, כאן ליאון ארקיס.
5: ואתם מאזינים ל-101.5.
0: התחנה שעושה הרבה הרבה הרבה כבוד למוזיקה המזרחית.
6: רדיו 101.5 התחנה, איתכם בכל מקום. האפליקציה זמינה להורדה חינם באפסטור ובגוגל פליי.

מתגעגעים לנוסטלגיה? מוזיקה ים תיכונית אסלית עושה לכם את זה? אנחנו ב-101.5 התחנה עושים כבוד למוזיקה המזרחית של פעם. 101.5 התחנה. חפשו אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם והצטרפו למשפחה. 101.5

0: היי חברים יקרים, כאן יאל גולן.
1: כאן שרית חדד.
2: כאן הפרויקט של רביבו.
3: כאן הזמר חיים משה.
4: היי, כאן ליאון ארקיס.
5: ואתם מאזינים ל-101.5.
0: התחנה שעושה הרבה הרבה הרבה כבוד למוזיקה המזרחית.
6: רדיו 101.5 התחנה, איתכם בכל מקום. האפליקציה זמינה להורדה חינם באפסטור ובגוגל פליי.

0: הרבה כבוד למוזיקה המזרחית.
1: רדיו 101.5 התחנה, איתכם בכל מקום. האפליקציה זמינה להורדה חינם באפסטור ובגוגל פליי.

0: מוזיקה ים תיכונית חגיגית לאורך כל החג.
1: 101.5 התחנה. היי, כאן אביבה אבידן, ואתם על 101.5 התחנה.

מתגעגעים לנוסטלגיה? מוזיקה ים תיכונית אסלית עושה לכם את זה? אנחנו ב-101.5 התחנה עושים כבוד למוזיקה המזרחית של פעם. 101.5 התחנה, רדיו 101.5 התחנה. חפשו אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם והצטרפו למשפחה.

0: חג סוכות שמח מ-101.5 התחנה.
1: שלום, כאן דודו אהרון, ואני מזמין אתכם להאזין ל-101.5 התחנה. תאזינו, אה?
2: כל זה מי

חשבתי אלוהים צייר עולם רק למשחקים, רק דברים תמימים. בזמן שהקטנים הופכים גדולים, כל המשחקים פתאום מסוכנים. ואת אמרתי שכולם כבשים, לא

0: היי חברים יקרים, כאן יאל גולן.
1: כאן שרית חדד.
2: כאן הפרויקט של רביבו.
3: כאן הזמר חיים משה.
4: היי, כאן ליאון ארקיס.
5: ואתם מאזינים ל-101.5.
0: התחנה שעושה הרבה הרבה הרבה כבוד למוזיקה המזרחית.
6: רדיו 101.5 התחנה, איתכם בכל מקום. האפליקציה זמינה להורדה חינם באפסטור ובגוגל פליי.

0: מתגעגעים לנוסטלגיה? מוזיקה ים תיכונית אסלית עושה לכם את זה? אנחנו ב-101.5 התחנה עושים כבוד למוזיקה המזרחית של פעם.
1: 101.5 התחנה,
0: רדיו 101.5 התחנה. חפשו אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם והצטרפו למשפחה.

0: מוזיקה ים תיכונית חגיגית לאורך כל החג.
1: 101.5 התחנה.
2: שלום, כאן זאב נחמה מאתניקס ואתם מאזינים ל-101.5 התחנה.

0: היי חברים יקרים, כאן יאל גולן.
1: כאן שרית חדד.
2: כאן הפרויקט של רביבו.
3: כאן הזמר חיים משה.
4: היי, כאן ליאון ארקיס.
5: ואתם מאזינים ל-101.5.
0: התחנה שעושה הרבה הרבה הרבה כבוד למוזיקה המזרחית.
6: רדיו 101.5 התחנה, איתכם בכל מקום. האפליקציה זמינה להורדה חינם באפסטור ובגוגל פליי.

מתגעגעים לנוסטלגיה? מוזיקה ים תיכונית אסלית עושה לכם את זה? אנחנו ב-101.5 התחנה עושים כבוד למוזיקה המזרחית של פעם. 101.5 התחנה, רדיו 101.5 התחנה. חפשו אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם והצטרפו למשפחה. 101.5

מתגעגעים לנוסטלגיה? מוזיקה ים תיכונית אסלית עושה לכם את זה? אנחנו ב-101.5 התחנה עושים כבוד למוזיקה המזרחית של פעם. 101.5 התחנה. חפשו אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם והצטרפו למשפחה.

0: היי חברים יקרים, כאן יאל גולן.
1: כאן שרית חדד.
2: כאן הפרויקט של רביבו.
3: כאן הזמר חיים משה.
4: היי, כאן ליאון ארקיס. ואתם מאזינים ל-101.5.
0: התחנה שעושה הרבה הרבה הרבה כבוד למוזיקה המזרחית.
5: רדיו 101.5 התחנה, איתכם בכל מקום. האפליקציה זמינה להורדה חינם באפסטור ובגוגל פליי.

מתגעגעים לנוסטלגיה? מוזיקה ים תיכונית אסלית עושה לכם את זה? אנחנו ב-101.5 התחנה עושים כבוד למוזיקה המזרחית של פעם. 101.5 התחנה. חפשו אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם והצטרפו למשפחה.

עגיל בגבע עושה לך את זה כל יום דברת על אנרגיה חיובית וואלה אני פוחד לגוע בך לא להתחשמל ניסיתי לעשות בשבילך הכל זרקתי את הקורנט לבשתי סגות עזבי אותך חזרתי לשכונה